0: سفر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: дуруди пур аз меҳр нисоратон, дӯстони арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои садои душанбе. Шукр мегӯем боз ба як рӯзи нав расидем, боз ҳам нурпошии хуршеди тобонро эҳсос мекунем. Само софу беғубор аст ва тоҷикистони азизи мо ҳамин гуна пур аз баракат аст. Таманно мекунем, ки қалбҳои шумо пур аз оромиш бошад ва хонатон густарда, ва албатта садои радиои садои душанбе дар кошонаҳои шумо танинандоз, мисли он ки дар قلبی وطنی عزیزمون تاجیکستان، شهر دوشنبه، در گلگشتای آن ما این صدا رو میشنویم. شکر میگویم از این صاحب وطنی و دوستان گرامی. رادیوی صدای دوشنبه برنامه های خود را برای امروز سه شنبه هفتمی ایولی سال 2026 میلادی حسن آغاز میبخشد.

0: душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараномгари дастовардҳои он
1: интихоби вожаҳо. Вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.
2: дӯстони азиз, акнун дар саҳифаи интихоби вожаҳо мо се вожаро интихоб кардем. Шояд миёни шумо ҳастанд нафароне, ки барои аввалин бор бо мо пайвастанд. Пас мегӯем, ки ин саҳифаи мо чунин ҷараён мегирад. Мо се вожаро аз матни сурудҳо интихоб мекунем ва шумо бо он ки вожаи писандидаатонро интихоб мекунед, метавонед суруди беҳтаринро бишунавед. Телефонҳои мо дар студия 227-6152, 227-6172. Рақами фаъоли мо 811-01-22 аст, аммо ман зиёд мехоҳам, ки шумо занг бизанед. Вожаҳое, ки интихоб намудаем, чунин аст: панҷа, интизор ва дил. Албатта ин вожаҳо дар матни сурудҳои мо кам нестанд. Акнун биёед ба интихоб кардан мегузорем ва шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем. Муҳаммад Салим, ташаккур. Ман паёми шуморо хондам ва ҳатман дуруди шуморо дӯстонатон қабул хоҳанд кард. Гуфтанд ба устод Абдуҳомид Ғафуров, Умедҷон Равшан, Собиров, Раҳмон, Ҳасанбой Ҷурақулов, Латофатбону, Нодирабону, Гулбарг саломамро бирасонед. Гуфтанд ташаккур, ки аз он сӯи марз бо мо ҳастед. Ва Суҳроб аз Зулфиқори азиз суруд дархост намуданд, чун ҳамешагӣ мо низ мухлиси сурудҳои ин сарояндаи зинданом ҳастем. Ва аммо дар як барнома шояд ки натавонем ва ё ҳар рӯзе аз ин шунаванда пешниҳод бинамоем, вале ҳатман коргардон мегӯям, ки сурудҳои дархости пешниҳод хоҳанд шуд. Хуб, мешунавем шунавандаи нахустинро. панҷа, интизор ва дил. Бале, мешунавем шуморо. интизор нашудан шояд, бо ки низ шунавандаи дигар ҳастанд. интизор, дил ва панҷа, мешунавем шуморо. Бале.
3: ассалому алайкум.
2: дуруд ба шумо.
3: дуруд ба шумо, дуруд ба шунавандагон, ба шумо, ба оюмгулро ба зодрӯзаш табрику таҳия мекунем.
2: сипос. ташаккур. акнун интихоб мекунем: панҷа, интизор ва дил.
3: вожаи интизор ба коргардон аҳсан.
2: сипос, ташаккур. вожаи интизор як ҷонибдор пайдо намуд. хуб, интизор, ман интизори омадани хуб Муҳаммад Салим нигоштанд. Бале.
4: салому алайкум.
2: дуруд бар шумо.
4: саломат бошед. як шунавандаи фаъоли шумо пайоимгул дарқарат зодрӯзра муборак шумо шах.
2: муборак бошад.
4: бо ин таронаи ин чи буд? панҷа буд, интизорӣ ва дил буда.
2: панҷа, интизор ва дил.
4: ҳамон таронаи интизориро ба паёмгул туҳфа мекунем. зодрӯз мубарак.
2: ташаккур. хуб, панҷаро интихоб намуданд. панҷа, интизор ва дил. мешунавем.
5: рави шинисада дуруд ва рӯз рӯзгорат ба хайру шодӣ.
2: сипос. сипос.
5: банда Гулроди Ғозидзод аз ҷамоати гулистони самту дарвии ширин садоим.
2: ташаккур. панҷа, интизор ва дил, кадом вожаро интихоб мекунем?
5: дилро интихоб мекунем, ки дил зебо аст.
2: ташаккур. ҳар се вожа як ҷонибдор пайдо намуд ва бозам шунавандаи дигарро мешунавем. паёмҳо хеле зиёд пайи ҳам омаданд, дар фурсати муносиб пешниҳод хоҳем кард. шунавандаи гиромӣ, хоҳиш мекунем радио худро пастар кунед ва аз назди радиоятон дур биравед. дар сурати бале, мо наметавонем суҳбат кунем. бале.
6: салому алайкум.
2: дуруд бар шумо. худро шинос намоед ва интихоб кунед.
6: ба шумо ҳам дуруд. ман як нафар модар аз ноҳияи Кушониён, панҷаро интихоб мекунам.
2: сипос, ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. панҷаро ду нафар интихоб намуданд, интизорро як нафар ва дилро низ як нафар. мешунавем шунаванда шунавандаи дигарро. бале. бале.
7: ало.
2: бале.
7: шумо салом.
2: дуруд бар шумо.
7: بله فقط انتخاب کرد خواهش میکردم همین تبریکات را بس کنید. من چرا انتظاری را انتخاب میکنم، خواهش میکنم تبریکات نکنند.
2: خوب سپاس. سپاس. سه نفر واژه انتظاری را انتخاب نمودند، دو نفر واژه پنجه را و یک نفر واژه دل را. میشنویم شنونده دیگر را.
8: الو.
2: بله.
8: السلام علیکم، صبح خیر باشه.
2: روزی خوب داشته باشید شما نیز.
8: انتخاب باشید. من انیسا چهر
2: اینطور کلمه انتظاری رو انتظار رو شما هم انتخاب کردید. خوب چهار نفر. خوب سرایا هم انتظار رو انتخاب کردن اینجا در پیامشون. شنانده دیگر رو میشنویم. بله
9: سلام علیکم،
2: درود بر شما.
9: سلام با کل انفرم اکیس ما خواهی دارم که در وقتی شنوانده چی میکنن خدا در باشه فید باید نده که نرخنه او ایخه نرخنه او که ای هر دوستی دوستی خود تبریم مهنمان خوالای آیم رو بروز آزو تبریم میکنم سامی دوستان محمد دوستان در سر بشنبه بخوری داریم دلی رو انتخاب میکنم این رو ببخشم با مدر سر بود.
2: سپاس، تشکر. و دوستان عزیز واژه دل را دو نفر، واژه انتظار را پنج نفر و واژه پنجه را نیز دو نفر انتخاب نمودند. حالا نمیشنویم شنونده دیگر.
10: آلو.
2: بله
10: سلام علیکم آقا،
2: درود بر شما، خود را شناس نمایید.
10: محمد از زایف شونیو.
2: محمد انتخاب نمایید. پنجه انتظار و دل.
10: من انتظار را انتخاب میکنم.
2: سپاس، تشکر. شش نفر انتخاب نمودند. رحمان در پیام خود گفتند انتخاب من واژه انتظار. خب شنونده رو میشنویم. بله
11: الو سلام علیکم،
2: درود بر شما.
11: سلام اینجا با کل شنونده گوی شما، شنونده شما میزالی شهری بختر اپای و اینگلا بجه شما داشت تبریم اکنم انتظاری را انتخاب میکنم. سلام اینگم با که منصور جون.
2: سپاس دوستان گرامی. جانب دارانی واژه انتظار خیلی زیاد شدند و واژه دل را دو نفر، واژه پنجه را نیز دو نفر. حالا اکنون ما نمیدانیم که زیر این واژه ها کدام صورت ها هست. میشنویم.
12: سلام علیکم، صبح بخیر آقا جان عزیز.
2: روز خوب داشته باشید شما نیز، خود را شناس نمایید.
12: بنده مرد شما مرد دستم از نوای کوشونیان دهه نوآباد. من انتظار هستم دل هستم و این ترانه رو به پرندون میبخشم. دادو را در شما مبارک باشد.
2: سپاس، واژه دل رو انتخاب کردن. تشکر میگم از شما. خوب میشنویم شنونده دیگر رو. بعدی خود رو پستر کنید، خواهش میکنم.
13: الو.
2: بله
13: الو، سلام پایام با شما دلوزانو، روزتان بخیر شادی باشد و به کارگردان بهترین.
2: مادر عزیز وقتی شما رو میشنویم بگمون تبسم در لبانمون پیدا میشود. سپاس از همراهیتان.
13: انتخاب میکنم تبسم رو که در لبان همه بنده تاجیکستان تبسم باشد. این چنین به شما
2: اینجا واژه های پنجه و انتظار و دل رو گفتیم. خب نمیدونیم اکنون انتخاب مادری عزیز رو با کدامی از این واژه ها بگذاریم، چون تبسم گفتند، پنجه، انتظار و دل.
13: الو.
2: بله
13: من یه نفرش نامده بایمید از دنیا. من دل رو انتخاب میتونم. خب بازار روزه اپای آیمگوی ست ساله شود، بعد از آن پیل شود همه وقت در طور فرزنده
2: سپاس، تشکر. همین گونه دوستی ها پاینده و جاویدان باشد. سنه زاد روز یک بهونه است برای اظهار محبت و ارسال مهرنامه ها. تشکر. و من انتخاب مادری عزیز رو به واژه دل گذاشتم. پنج نفر واژه دل رو انتخاب نمودند، ده نفر با اون که حنیفه هم یعنی واژه انتظاری رو انتخاب کردند، انتظار رو بلکی، و واژه پنجه رو دو نفر. و شنونده های عزیز حالا اگر شما که این سرود رو میشنوید که در زیر واژه پنجه، پس شاید اکثریت میگفتید که چرا ما فراموش کردیم که این همین سرود است. آخر شنونده رو قبول میکنیم.
14: السلام علیکم دلبر جان مهربان،
2: درود بر شما مادر عزیز.
14: روزت بخیر شادی باشد، حسنی جوانیت همیشه لبرز گلهای بهاران باشد.
2: سپاس. فکر میکنم که در ورزاب خوش آب و هوا نیز روز شما خوش میگذرد باشین. بله، در این صدای دوشنبه.
14: بله بله بله، بیا روی مخی هر روز، بیا گیرم برم سیام.
2: حتما، چرا نه چرا نه، تماشای طبیعت دیارمون با کس حلاوت میبخشد. انتخاب میکنیم پنجه، انتظار و دل.
14: انتظار
2: سپاس. اکنون دوستان عزیز بیاد این صفحه رو جمع بس میکنیم. ما گفتیم که اگر شما حالا سروده که در زیر واژه پنجه هست اگر میشونید دید، میگفتید که چرا ما درک نکردیم، آخرین همون سرود است از شخصیت نامدار. موسیقی

0: به ما معلومات میداد.
1: اینجا ما یک کرمک خانه کردیم برای سنجیدن صفت تخمی سالاماده شده. کارخانه پیلای تاجیک در تمام جمهوری نمایندگیش را دارد. وظیفه آنها اینکوباسیا کرمک میباشند. پس از اینکوباسیا به مردم تقسیم کردن و پس از آن نگاه کردن و قبول کردن پیلای وظیفه دار هستند. در هر یک ولایت با سه ابیکتی کلان میباشد که در آنجا خوش کردن کرمک درونش را کشتن و ذخیره کردن میباشد. پیلای ولایت خطلان را در شهر قرغانتپه باز یک ابیکت است. پیلای ای دهقان قبول میکنند، سر کیلو از 15 تا 18 سومون خریداری میکنند. بعد در مدت 3 روز پیلای تیار شده رو در پچکه در تمپراتور 90 градус میقپیم، کرمک درونش رو میکشیم. اگر کرمک درونش رو نکشیم در مدت 3 روز وای پیلا رو سرخ میکند و ویران میکند وای علاقه رشته شده نمیتونه از کارکار میبره.
0: در جمعیت سهمی کشوده پیله توجیک بعد از جمع اووری پیله در کارخانه خوش کرده شده. در خطی تکنولوژی ابریشم با نوها جدا و برشته تبدیل داده می شود. اقتدار سالانه استحصال ابریشم ندوفی زیاده از 40 تونه و استحصال رشته ابریشم زیاده از 60 تونه را تشکیل می دهد. ابریشم آماده شده در کارگاه بافندگی به متو تبدیل داده می شود. باید گفت که آماده و نگهداشت رشته ابریشمی در خود یک قطار خصوصیت ها داشته، طرز خاصی کار کرد و تکنولوژی معین نگهداشت را طلب می نماید. ابراز داشت نورالله غفوروف، متخصص صحه صنعت بافندگی در کارخانه بافندگی پله توجی.
1: در سخ اول ما پله رو با نوا جدا میکنیم، از نو علاش برای تیار کردن رشته میرود. یکم رشته گرد اولش شده شدن در آب گرم تر میکنیم، بعد گرد اولش شده شد با تجهیزات یکم وارد میشود. تجهیزات یکم وای رو در کلابور شده نمودکه میشود. از این رشته رو برای طلبات از 10 تا 12 پله یک رشته میرود. اون رشته با کلابور نمودکه میشود بعد با دیگر چخ میگذارد. اتاپی دیگر از کلوبا با کفته میرود. کفته بندی میشود علاقه. پس از کفته بندی دختم میشود. پس برای بسته بندی میرود. برای بسته بند کردن ما اول 5 خوات میگذیم. پس از اون یکی با 12 تایی 6 ریاد در خواز میپیچونیم. چونکی از رشته نمیش نگریزد. اگر رشته به نم شود در دیگر اتاپ ها میکند. بسیار کرو طلب میکند. یکون قواه در قواز سیلیکونی پیچونده می شود، پس از اون به قوازی غاز و باز بسته می شود. اگر این محصولات برای اکسپورت باشد در رو ضرر نبیند.
0: در برابر استفاده تکنولوژی معاصر پیشرفته همزمان در این کارگاه استحصال اطلس دستبافت براه مانده شده است که عین زمان طلبات به این نامگوی محصولات خیلی زیاد می باشد.
1: در اینجا با تکنولوژی قدیمه اطلس دستی استحصال کرده شده‌ایم. دخترایی که نو آمدند اول برای آموختن رشته پختگی رو استفاده می‌برند، بعد یاد گرفتن علاقه اطلس ادرسی ابریشمی رو استحصال کرده شدن. در کارخانه زیاده از 80 دختر و 27 مرد کار کرده شده است. باز با کارگر قبول کنی آماده هستیم. شرایط خوب رو کارخانه مایو کرده شده است. آشخانه داریم. آینده پیشنهاد رئیس آن می باشد که برای زنان و بانوان در همینجا یک تا بخچه کودکان سازیم برای کارگرای پیلای تاجیکی. بانوان از حالت فرزندهاشون خواتیر نشوند و با خاطر جمع کار کنند.
0: کارخانه مذکور برای دسترسی داشتن اهالی به متای خوشصفت ابریشمی و قانع نمودن ذوق خریداران از تکنولوژی زمانوی طرح آفری استفاده نموده، متاهای خوشرنگ ابریشمی را бо тарҳҳои зебо истеҳсол менамояд, мегӯяд Нурулло Ғафуров, мутахассиси соҳаи саноати бофандагӣ дар корхонаи бофандагии пиллаи тоҷик.
1: Ин дастгоҳе мебошад, ки дилхоҳ дизайнро дар матои истеҳсоли худамон тибқи технологияи рақамӣ ворид мекунад ва алакай маҳсулот барои бозори аввал мардуми худамон, пас аз он барои хориҷа.
2: Дастгоҳ
1: аз Италия, шаҳри Милан. Бо мутахассисаш кор кардем, се мутахассисаш омад. Инро як сол насб кардем, баъд 10 рӯз мутахассис омад, ёд дод коркунияшро, дизайнёркунияшро, калибровкаашро, консентрацияи маҳсулотҳои химиёиашро ва тоза карданашро кор карда истодаем. Ягон мушкилӣ надорем ва бо истеҳсолкунандаи таҷҳизот дар алоқа мебошем. Чи саволи пайдо кардем, менависем, ба он ҷавоб медиҳам.
0: Ҳамзамон дар асоси таҷриба дар корхонаи бофандагии ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик қолинбофӣ тариқи дастбоф бо истифода аз абрешим ба роҳ монда шудааст. Дар ин ҷо абрешими дарознахи аълосифат барои истеҳсоли мато ва боқимондаҳои он баҳри бофтани қолинҳои зебою ҷавобгӯ ба талаботи бозор истифода мешавад. Иброз намуд Нурулло Ғафуров, мутахассиси соҳаи саноати бофандагӣ дар корхонаи бофандагии пиллаи тоҷик.
1: Дар ин ҷо коргоҳи қолинбофӣ мебошад, қолинҳои дастӣ пурра аз абрешим, як қатор, як қатор, як қатор, зиёда аз 100 ҳазор қатор мешавад барои дар 2 квадрат 3 квадрат қолин ё ин ки ҷои намозро гуфтам. Ин тақрибан агар ҳар рӯз кор кунам, як сол вақтро мегирад. Дар як қолин 2 кас мешинад. Ҳозир мо мутахассис тайёр карда истодаем. Пас аз он мутахассис мебиёяд, духтарони маҳаллӣ ва заноне ки мехоҳанд ин касбро омӯзанд, дар ҳамин ҷо ёд мегиранд. Баъд ёд гирифтан мо нақша дорем, ҳамин таҷҳизоташро дар хонааш насб кунем, чунки ҳар рӯз инҷиро омадан рафтан вақт мегирад. Дар хонааш дар вақти қолияш мебофад ва ҳар моҳ моҳона аз андозаи бофтагиаш ба вай маош диҳем.
0: Истеҳсол ва коркарди пилла чун як манбаи ашёи пурқимати ватанӣ дар соҳаи саноати маҳаллӣ мавқеи намоён дорад. Аз ин хотир ба сифат ва пурра истифода бурдани имконоти истеҳсолӣ ва коркарди ҳамаҷонибаи он метавонад дар таҳкими иқтисоди кишвар заминаи муҳиме гузорад, мегӯяд Аҳмадҷон Туманов, сардори нозироти пахта ва пиллаи агентии Тоҷикстандарт.
3: Дар соҳаи саноат эълон доштани соли 2022 соли 2026 соли рушди саноат, ки ин ҷиҳати рушди пиллапарварӣ, ки ин соҳа тӯли солҳои охир каме ақиб монда буд ва асари нав эҳё гардондани соҳаи пиллапарварӣ, ҷаноби ёрид як қадар имтиёзҳое доданд аз қабили озод намудани соҳибкорони ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои пилла машғул мешаванд аз андозҳо тӯли 10 сол. ва ҷаноб ёрид гуфта гузаштанд ки тузорҳое ки тӯли солҳои охир кам шуда буданд ё ки гӯем қариб ки аз байн рафта буданд аз сари нав эҳё карда шавад ва ҳамун тузорҳо чунки давлатӣ буд ҳамун хел боқӣ монда шавад. Бо эҳё гардондани ҳамин соҳа, чунки ҷаноб ёрид қайд карданд, ҳам соҳаи саноати мо пеш меравад, ҳам ҷои корӣ барои мардум, хоса барои бонувон зиёд мегардад ва шароити мардуме ки ба соҳа сару кор мегиранд як қадар хубтар мешавад. Албатта мо ин дастуру супоришҳое ки ба ҷаноб ёрид бевосита ба соҳаи рушди пиллапарварӣ супоришҳои мушаххас додан сармашқҳои худ намуда ба соҳибкорон, ба шахсоне ки ба коркарду истеҳсоли маҳсулотҳои пилла машғул мешаванд, ёрии амалии худро мерасонем.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: шаш мақом бузургтарин ганҷинаи ҳунарии халқи тамаддунофари тоҷик. шаш мақом ёдгории абадан мондагори гузаштагон, маҳсули дастранҷу тахаюли ҳазорон хунёгарону ҳунармандон дар масири таърих. шаш мақом мазҳари тафаккури волои тоҷикон. шаш мақом сарвати бебаҳои тоҷикон بود، هست و خواهد ماند.
2: шунавандаҳои гиромӣ, бо арзи дуруд ва таманнӯҳои беҳтарин барномаи навбатиамон пешкашто мегардад. ҳақиқати беҳбаҳсест, ки дар амалияи мусиқӣ сарояндагиву навозандагиро наметавон аз якдигар ҷудо тасаввур кард. ин шохаҳо якдигарро мукаммал мегардонанд. санъати навозандагӣ ё ки ромишгарии тоҷикон коҳбунёд аст. дар сафҳаи ромишгарии тоҷик исми мутрибони номвари ба мисли бобоҷалол, бобоғиёс, мирзо нарзуллоҳ, қори камол, қори наҷм, абдус самадбеки ҳофиз, турсунхоҷаи тамбурӣ, мирзо абдукарими бухороӣ, мирзо отаҷони тамбурӣ, михаил талмасов, ҳоҷи абдулазиз расулов, ки соли 1888 аввалин бор дар сафари ҳаҷ шунавандаҳои гуногунро бо оҳангҳои классикӣ шинос карда буд, инчунин илёси тамбурӣ, туробхули тамбурӣ, очилдутории хуҷандӣ, муҳиддин аминзода, абдуҷалил ҳошимов ва дигарон барои абад сабт шудааст. маҳорати баланди онҳо дар навохтани ҳам тамбур ва ҳам дутор бештар зоҳир шуда, дар навозиши дигар созҳои мусиқӣ низ мумтози замон будаанд. оҳангҳои классикӣ имрӯз асосан бо садои фораму роҳнавози тамбур садо медиҳанд. дар гузашта дар силсилаи 12-мақом низ тамбур бештар истифода мешуд. баъди дар тошканду фарғона маъмул шудани оҳангҳои мусиқии классикӣ ҳамрадифи тамбур, истифодаи дутор ба ҳукми анъана даромад. дутори тоҷикии мо намудҳои гуногун дорад. сохтори таркибӣ, пардабандӣ, ҷорҳои он аз дигар созҳои мусиқӣ фарқ мекунад. қисмҳояш ба мисли косахона, даста, харак, шайтонхарак, торгир ва гӯшакҳо вазифаҳои муайян доранд. дутор миёни мардуми Осиёи миёна ва Туркистони Шарқӣ сози густаришёфтаест, ки дар асоси сози мусиқии думбра ё ки дутора ба вуҷуд омадааст. пардаҳои дуторҳои аввалин зиёд набуданд. ҳоло бошад миқдорашон ба 12, ҳатто бештар аз ин расидааст. дар амалияи мусиқӣ панҷ намуди ҷур, яъне танавор, муноҷот, баёт, аҷам, машоки вуҷуд дорад, ки дар минтақаҳои гуногун ҳар хел ном бурда мешаванд. дутор маъмултарин созест, ки мардуми санъатписанди мо бо заковати бемисле барои бароварда кардани ниёзҳои маънавии худ офаридааст. назарияи дутор истилоҳоти хоса дорад ба мисли парда, зарпарда, шоҳпарда, қаторовоз ва ғайра, ки ба донишҷӯёни консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов ва мактабҳои гуногуни мусиқӣ аз ҷониби ромишгарони касбии мо омӯзонида мешаванд. имрӯз дар кишвари маҳбуби мо ансамблҳои созӣ низ вуҷуд доранд, ки мутрибони касбиро муттаҳид кардаанд. аз зумраи онҳост ансамбли созҳои миллии сайҳуни муассисаи давлатии қасри фарҳанги суғдиёни шаҳри бостонии хуҷанд, ки дар он ромишгарон, хадмкардагони шӯъбаҳои мутрибии консерватория миллии тоҷикистон ва дигар мактабҳои мусиқӣ кор мекунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мо яке аз мутрибони ҷавон, аммо шинохтае аз ҳамин ансамбл, ки ҳамзамон дар факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Аллома Бобоҷон Ғафуров ва мактаби санъат низ фаъолият дорад.
3: ман Амарҷон Норматов, дутор-навози ансамбли созҳои миллии Сайҳон, муассисаи давлати кохи фарҳанги суғдиён мебошам.
2: Анварҷон, шуморо ҳамчун яке аз дутор-навозҳои хуб ба мо маърифӣ карданд. кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карда будед?
3: ман таълимгоҳи коллеҷи ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд ва консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторовро хатм намудам.
2: бо ихтисоси навозандагӣ?
3: бо ихтисоси اساسی نوازندگی دوتار.
2: در کنسرواتوریا از کدام استادان هنر اساسای نوازندگی مطربی را آموخته؟
3: من اساسای مطربی را در دوره کنسرواتوریا از استاد سراجدین جورایف آموختم.
2: انور جان، بغیر از سراجدین جورایف باز با کدام رامشگران ناور ما شناس هستید، همکاری دارید؟
3: من با بسیار رامشگرا انسمبلی اساسای ملی سیحون، عبدالوهاب حاجیبایف، محمد سبحان خالق، با پروفسوری قزاقستان ایگل اولکینبایو همکاری دارم.
2: در رشد رامشگری تاجیک کدام استادان هنر سهم بزرگ گذاشتند؟
3: در رشد رامشگری استاد سراجدین جورایف، سلطان علی خدایبردیف، عابدخان علی اکبرف و مشرف سلطان سهم خود را بسیار گذاشتند.
2: از گذشته ها چی؟
3: گذشته ها اکشریف جورایف، بابا جلال، بابا غیاس، فضل دین شهاب، مرزا قربان سالیف، این استادا مکتب رامشگری خود را بنیاد گذاشتند.
2: انور جان، برای چی سراینده نشده تو مطرب شده؟ کدامش زحمت طلب است؟ سرایندگی یا که مطربی؟
3: بسیارتر مطربی زحمت طلب است. فکری شخصی خودم.
2: در لحظه های تنهایی یگان آهنگ شش مقام را زمزمه میکنید برای خودتان؟
3: برای خودم؟
2: بله.
3: یک یک.
2: انور جان، چرا بیشتر جوان ها دلبسته هنری سرایندگی هستند؟ با مطربی اونقدر توجه ندارند.
3: کسبی دشوار است مطربی، شاید از اردش نمی برایند.
2: شما در یکان تعلیمگاه موسیقی هم آموزگاری میکنید؟
3: بله.
2: در کجا؟
3: من در شهر خوجند دانشگاه به نام بابا جان غفور از انسامبل پس میتیم.
2: اساس های مطربی را به دانشجویان میاموزانید؟
3: بله، درس انسامبل هست و به دانشجویان با مطربان درس میدیم.
2: شاگردان شما به کدام ژانر موسیقی بیشتر ذوق دارند؟ به شش مقام، به فلک، به سرودهای مردمی، به کدامش؟
3: شاگردان من البته آهنگ های کلاسیکی را دوست میدارند. به شش مقام بسیارتر به شش مقام توجه دارم.
2: کدام آهنگ کلاسیکی اجرا کردنش به شاگردانتان کمی دشوار است؟
3: البته این در قسمت شش مقام این مشکلات می باشد، همین کمی دشوارتر می باشد، لیکن از اردش می برایم کوشش کنن. اگر
2: شش مقام 252 آهنگ کلاسیکی دارد، اجرای کدام با آنها دشوار است کمتر؟
3: با آنها ایراقی بخارا، سرخبار و تلقین، نصر دشوارتر است. اینها با حجم کلانتر هستند، با همین دشوارتر است. اینا
2: با شاگردانتان در یگان آزمون اشتراک کرده؟
3: بله، من در برابر این در مکتب صنعت شهر بوستان به نام شادما علیشوف نیز فعالیت میبرم. در آنجا مکتب صنعت چند شاگردان در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردگی هستند. در ویلایتی جای اول را گرفتن، جمهوری رفتن لیکن نگرفتن.
2: کدام آهنگ کلاسیکی را اجرا کردن در آزمون؟
3: در آزمون بیاتی دوتار را اجرا نمودم. آهنگ گل جمال الهامی آزی در کنسرواتوار تحصیل میکند، شاگردی من میباشد در مکتب صنعتی شهر بوستان را ختم نموده است.
2: گلجمال در انسامبل دولتی شش مقام هم کار میکند؟
3: بله، گلجمال در انسامبل شش مقام به نام فضل الدین شهاب مهارت بلند نوازندگی دارد.
2: انور جان، یک نوازش خوب کلاسیکی شما را همراه شنونده ها گوش میکنیم، پس آن صحبت ما ادامه مییابد.
3: نوازش من با نام تنهار خوقن نام دارد.